0: 陌生了。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊？
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，学的얼마시도시기네시光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
5: Музыка исәпне тәхим яхшы ифадлаш имканидеге иге кылыды. Алдыраш турмыштан хатыр җәмлек ва тәсәлли тапкызыды. Бу ярда көпчелек белән музыканың гүзәллегидән таң бәһрман була алганлыгымдан интайны хурсанман. Әмдәлектә җан тиелло малым көпчелеккә интайны якымлык бер нәхш үтеп куйды.
0: Гәве, "Умен җин тиел яхшы дә гөчү" ши байян.
6: Ду рәле дә байян, ду шанлян дә чоушан. Чоушан ген гай ю ван, чу ю ю гай ми чан. Во яо шао чан, шао чан дао, ши чу син чан. Чинь чун и чи хуан тан, и ран ше чи фун куан. Че шен се тай чан ян, че хуан ю тай ли шан. Сен си ме син тяо。才能拥抱。